En maske, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er vi? Hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det

0: Oh, du stinker sånn.
1: Og se, hva er det nå?
2: Å, nå er så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten. Vet man at du ikke russer? Ikke vil i Ronhånd, jeg ben av de bøy, og ta han i meg kuts. Med karnaval efkes dasken, springen, zoepen, en ik ne zots!
4: Och jong, trek dan!

0: Åh, men synes jeg var det så dårlig. Åh, nei, jeg søm viken, og... Nei, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sikkert fast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.